Vậy là hai bên ở đây tiếp tục nói về sự đàn em đã xây đi cha thì cái lô trai mà lên đi nó mà đi nó là cái lô trai phát tay lên nila prati pa là sát hàn muni có hôm đi cái là bà lan. Ở October mùa hạ tháng về này đây đi đa đa xây Mahajana Sampada hay đa tuần xây tiếp xuân Jai Grahi đi nó vào đây đa xây đi kriyat mục đa ending rí sắc sợi vasana văn tiếng rí sắc sợi Jai Grahi anh tu na anh ta anh hạ tháng anh tu na nevata anh tu na sao vasane anh để cái video này sát hàn bên. Govisata Ardhas Pansi had the Devana Jagrahi Dinumware, W English Akshare, Vasanavant English Akshare, Jagrahi Anka, Anka Da Hatar Anka Tishai, Anka Hatali Sekasahavasan at Anka Hatte, Hatavidi Hatai Satanwin, Megapapa Dedahas Hai Se Hatte Atavan Jagrahi Dinum.